torsdag 3. september er du et løvetannsbaden. Jeg er Åge, og jeg skal være med til klokka 12, mens Herman, han kommer med etter nyheter 11.

veldige spekulasjoner om hvem som kommer i begravelsen til vår kjære konge, som ikke lever lenger. Begravelsen er på onsdag, og nå spekulerer avisene hvem kommer og hvem kommer ikke, og den som er mest heftig debatt om det er jo kommer Donald Trump. Jeg blir veldig overgitt hvis han melder sin ankomst, selv om han har uttrykt begeistring for vår konge, men det er mange som mener at det er fordi at han skulle ønske han var konge i USA selv. Det var til og med i avisa den avstemming. Ønsker du at Donald Trump skal komme til begravelsen på onsdag? Og det var 85-86% som stemte nei, og det var 11-12% som stemte ja, og 3% som stemte vet ikke. Jeg stemmer nei, og jeg vet ikke, hva mener du? Hva stemmer du?

0: Han sier, han her sier det. Ja, jeg vet at det kanskje ikke det mest politisk korrekte jeg sier, men det var på et visst tidspunkt så begynte vi å bade ungene og bade oss selv hver eneste dag.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
1: Og vi var rene konstant.
0: Ja. Og så huset du det også med at det ble liksom sagt at den måtte ikke gi pia ned til ungene?
1: Ja, det stemmer.
0: For det var så farlig, kunne du sagt. Og det
1: er
0: ja, for det at pia ned allergi, det er nesten det farligeste du kan ha.
1: Ja, det er det. Men jeg skal gi blikk av Krista, en myte om pianøder.
0: Kom igjen.
1: Det jo, sitter jo på fly, og det var en så forlangt at det skulle ikke serveres pianøder på flyet, for ungen var allergisk mot pianøder, og pianødstøvet kunne ta liv av han. Det førte til at når jeg kom hjem, så oppsøkte jeg legen som jeg bruker mot allergi, og spurte om dette var korrekt, og da sa han med en gang, ja, jeg kjenner til at det er enkelte foreldre som tror det, men det kan jeg bare si. Du kan sitte og i pianøde rett etter med ungen, da skjer ingenting.
0: Nei.
1: Men hvis ungen får pianøde, så kan han døye av det.
0: Ja, det er ganske løy du sier det, for det er akkurat det som han sier leser om. Men det han sier, så han sier, alle som er gravide må ete pianøtter.
1: Akkurat, så det er ja.

0: Nå begynner det er jo sammenheng her som er veldig interessant.
1: Ja, og han sier det så tidlig som mulig, så må ja. Du vende ungene til alle disse. Han sier det, slutt å gi dem morsmelk, ikke slutt, men ikke mer enn 4 måneder bare på, eller var det 3 bare på ja. Morsmelk, så må du begynne å gi dem all slags mat så du vil at de ikke skal være allergiske mot.
0: Akkurat. Det er noe annet også som sier opp i hovedet mitt akkurat nå. Min mor hadde støv på hjernen.
1: Akkurat.
0: Du har hørt det uttrykket før.
1: Jeg har hørt det uttrykket før, ja.
0: Ja. Ja. Og hjemme var det alltid gullene rent, for jeg gikk med den fillen hele veien.
1: Akkurat. Men, og så husker jeg sikkert det. Sikkert når både du og meg var små, hvor mange ganger i vei og bate med?
0: Å, herlighet. Men bate jo hver dag.
1: Nei. Når du var liten.
0: Nei, klart det. Altså, nå tenker var, jeg fra skolen.
1: Nei, det var jo vanlig med... Ja. Men det var jo vanlig å bade en gang i veka.
0: Altså, ja, jeg husker ikke det. Ok,
1: det var det gjengsa, i alle fall på Varag, var det det?
0: Ja, akkurat, det var bare, og vi dusjet jo når vi begynte på skolen.
1: Ja, men før dusjen kom.
0: Nei, jeg husker ikke det.
1: Nei, akkurat. Men, det var allergi.
0: Det var allergi, og jeg skal avslutte med å si at jeg kjenner hun reagerte på blommer på tapeten. Det er placebo.